0: Тонот хэрэмжийн ажлын байдлыг судлан магтлж, илчи хангахас ястмийн тогтунаар ажиллахыг бүх ёпсто батламжилва. Цаанд байгаа шинэ илчин гүшнээ хазгаартай хариуцлагатай компани захирал Цүй Имин хэлэхтэн бидэн өөрийн зуух илчин сул цүрийн нэртэй илчи хангах хоолын төр зэрэг тонот хэрэмжийг байцан сэлвэн засч ашлан хамгаалах усны даралтыг турших зэрэг ажлыг нэгт бийлүүлж Тонот хэрэмжийн далд айлыг арилгаж, бачин байдлыг аргасах төслийг төгөлдөржүүлэн, ажилтна боловсралтыг сайнар хийвэ. Уда, төрн түмэн 1000 тонна төлшин нүүрс хадгалан бэлтгэж, төлшин хадгаламжийг үйлс болж, бүх шана энэ үлийн дулааламжийн хангаалгыг батламжилж чадхуулва гэвэ.
1: Шинянган радио телевиз хураан нишмэн, 10 сарын 1-нд амралтын гараг үдлгөө болохоор байхда. Үрэмж хот энэ төлөвлөгөөгөр машин тэрэг зогсоох төмөн ангир байрыг эмтгэн нээж. Хотын ард ба зугаацчдын их амралтын хугацаанд энэ төлөвлөгөөгөр машин тэрэг зогсоохт хангах болва. Үрэмж хот машин тэрэг зогсоох албад төрлийн эквангийн нэгдэлтэй төлөвлөн амралтгаар ашиглаж. Алдан байгуулах ажил үйлсийн нэгцэн 196 машин тэрэг зогсоолын бараг 6900 машин тэрэг зогсоох байрыг энэ төлөвлөгөөгөр нээж. Улс нэмчлэлд ажиллах болон машин тэрэгнээс зогсоол гэхэд замын хажууд машин тэрэг зогсоох замын кескэн бараг 7700 машин тэрэг зогсоох байрыг зэргээр энэ төлөвлөгөөгөр нээж. 11 цэцэрлэг нь 19 машин тэрэгнээс зогсоолын бараг 4826 машин тэрэг зогсоох байрыг энэ төлөвлөгөөгөр нээнэ. Энэс газа 37 замыг ард дөкм үзүүлгэн машин тэрэг зогсоох замын кеск болгон тохируулж Машин тэрэгэн төр зүур замын хажууд зогсоохт хангана. Ерөнхий хотын машин тэрэгнээс зогсоолд нь үйлчилгээний төвн хамьяалалт нь 2 дугаар цалан ажилтан сүүин чингэлхтэн. Бидэн цэг байрыг урчлуун харгуулан байцааж илэрхэл тэмдгийг байдлуухаар дамжин машин тэрэгнээс зогсоол дотор эмх дараатагар машин тэрэг зогсоохыг бик хүчээр нь дүрмжүүлж Машин тэрэг зогсоох байрыг хамгийн их хэмжээгээр гаргана гэв. Ерөнхийн олон нийтийн машин тэрэгнээс зогсоолд нь үйлчилгээ хамьяалалтын хязгаарт компанигийн эзэнэлт хамьяалалтын хэлсэн төр зүр зам эзлэх тухайн ажлын гол хамьяалагч шефи танилцуулан гэлэхтэн. Манай хотын битан байгууллалтын эко оруулалтын машин тэрэгнээс зогсоолн компани бас замын хажууд машин тэрэг зогсоох 94 цэг байрыг зэргээр нээж 2900 машин тэрэг зогсоох байрыг өргөн олон хотын ард ба зугаацчд энэ төлөвлөгөөгөр нь хангана. Байрын хугацаанд замд тээрэн байцааж жулаатхан чангахж, замын хажууд машин тэрэг зогсоох эмх тэглэмийг батламжилж, олон байрын айлд дөхм үзүүлнэ гэв.
0: Шинжаан радио төлөс хураан чимэн. 2026 онд Эйж Мингувугийн Азия төвийн биеийн тамирын суулранд Эрэгтэн Зэрэнкан уралдаана алтан медаль олсон дундад улсын Шинжангийн тамирчин Абдыгэний Тургун шидр өрөмжтөй бусч манорна олон төмнө халуун нүхтлгийг олва. 9 сарын 24-ний өдөр тусгуулсана Азия төвийн биеийн тамирын суулрана Күнд Хөнгөн тамирын уралдаана талуурт 29 настай Абдыгэний Тургун 94 цаг 26 метрийн кир битэмжээр Эрэгтэн Зэрэнкан уралдаанд манглаалв. Эний мөнчгэд дундад улсын тамирчин 24 жилийн дараа дахин Азия төвийн биеийн тамирын суулрана Эрэгтэн Зэрэнкан уралдаанд магдалсан явдлуулна. Абдыгэний Тургун гэлэхтэн 2023 оны Хангжуугийн Азия төвийн биеийн тамирын суулранд би харамсалтайгаар зэс медаль оллоо. Энэ 3 жилийн хугацаанд бид тасралтгүй ширмэж, хүшр бэрэгшлигэд ийлэн давж, мэрэгжлийн тал, аль зүлийн тусгай зүлийн чидүүрийн талбаа Биин күндийн талаар их хүч оруулва. Миний дарааг нэг харалт болвол үйлэр сан боловсрохоор дамжин Дэжна Делка Манглаа шилруулах уралдаанд шүгдлүүлт гарганам гэвэ. Абдыгэний Тургун Хашхар аймгийн Хашхар Көнишэр шиндэ төржээ. Түнэ биеийн өндрийн хуурсаг тийг 2 метр. Хоёр гараан сунгахуд өтийн хуурсаг 16 метртэй хэрэгвэгээд Евран засгорна биеийн тамирын төвчөнө Аргунгийн биеийн тамирын боловсруулалтын төвөөс түүгийг хэмжүүлжээ. 2021 оноос 2026 онд тэр Бүкүлсийн Күнд Хөнгөн тамирын манглаа шилгуулах уралдаан болон Пюхулсин биин тамирын сулранды, эрэхтан зээрэнкан уралданды цөмдин маңлайлжа. Хоормига хүрін гүрін оң болуын хоормига хүрін тауна оңды, тэр Азия түйін күнді көнгін тамирын маңлай шилғырулғы уралданды хоор уда маңлайлжа өнгіржа. Евран засхорна биин тамирын топчана аргүнгін биин тамирын болусырлдин төвін намин хоран шуғыжи. Жай хунфи тәнчүлін келіхтан. Тус Азия түйін биин тамирын сулдырана алтын медал ол бол. Донды тулсын эрхтан зеринкан уралдана төрүл зүлін, 24 жилін дара дақынты олсын, Азия түйін биин тамирын сулдырана хамгин сән кирбітімчі болық бөгәд. Мөншіке Синжанген күнд көнгін тамирын уралдана төрүл зүлін, Азия түйін биин тамирын сулдырана уралданды орылсын ёпсты олсын, хоуыртықшы алтын медал олна гивэ.
2: Синжан олбол сайхан қазыр.
1: Синжангын радио телевизорынч мен. Алтын шарқын намын нудырылды. Синжангын көта жақуғын үскіліңгін күрәлінген дөчін түмін сүйірі намырын ұтыл сәсігі залағыр бадырын делгірі бә. Күрәлін орынды немінгін өңгірі сүйілін ұтыл сәсігі бәж. Өңгілгірсін сәсігін далайын әлі қазын зуғатсықшыдық ұқтеж бәні. Синьянгын көдәжақ үгін үскілінген күрәлінгін ұдул сәсікін күрәлінгір орқты. Нарына керілді зүйіл бүрін өнгін ұдул сәсікі өнгілгірін мерізін делгірші. Сәсікін әңгілім өнірі әңгінеж, кімісін сетіклігі ғуы жұрылына. Сөйкін бұсы зұғатықшыды күрілдісі нерсіғажы намырары зұғатысын ұдул сәсікі сонырқыж. Хөйін-хөйін әсін керіл зұрықтач, намырын үзімжін дұрсын жүлдәні. Үрімчін зұғатықшы Жаңын әмін келіқтәні. Үнәрі маш сәйхін бәні, ұдыл сәсікін сәйхін үзімжі ба, әңгілімі үнірігі ұсыл түлін келбәрәрі 5 жыл медірчі. Сеткіл сана 10-сға талымшта болу ба. Заушата болу бе, дақадасы, нәждаган хамтерчі зұғатсын наадына кей ба. Хуынаны зұғатықчі жаңын жүйлен келіқтәні. Өңгілгірсін ұдыл сәсікі күзәді сеткіл сана маш ұжыржі, маш байрылу ба. Екі ұсылман сәскілін көгжеж ұлымас ұлымын сән болғығы күйері аяғы бә. Енжіл Шинжанген көда жақығын үшілінген күрәлің қоғырзын түмін төрі ғорғыл жи. Ұдыл сәскілін күрәлінге кебекталар дейсті үшілін бәғыл бә. Күрәлің орын Фужана Чәнру ғасы үр орылын тәріч бұғы жұл жи. Далым мұл сотын ұдылын үзім жиғы бәғыл жи. Сорғығы ұқтымлыл ұдылы, далы жи ұдылы. Дейбей жүй ұдыл зергі немінген өңгіріз үлдің ұдылары қол үзім жолықсын бөгеді, сескілік қоқсайын арындығырсарын дұныш болтыл үрігілчілік қолына. Шинжанген көді ажақ үгін үксілінген күрәлінген езінілдің келісін әріпсілықтың чаң менмен тәрімшілің келіқтан. Күрәлін орын басы Уаңқұң дөйчін халын кейті бөмігін суға цық қадыры. Ертіне кеп намбата тосын цағасын шүкірін үзім серге, Хөрін өңгірі оңсылықта үзімчен зәңгілігін сегегі іж бүрді өлім бәңгілді. Зуғатсықшырден бейш өлгілдегі байлығы жол ба. Сәскін зуғатсыл сәскі күргішсіздерігі сонырқылда тоғылым қарғыж, зуғатсықшырден бейшілін өлгі өлгілдсілік немігі дөлді. Зуғатсықшырдегі тергіл сарым байыр, ұлсын байырын амрылықтың қоқсаған күйір көгжанта байыр байсылыңда өңгірі өлгі болуына кей ба.
0: Нептүрілген атықты Бүкшінжаңын арын зұрған хотин сагурын ұршылсын медаға соңсықия.
1: Үрімішті челгірі сәрімден өйілті, арын негас құрын ғойыр градус.
0: Алтады өйілті, тавас арын әм градус.
1: Тарутады өйілті, зұрғанас құрын ғұрын градус.
0: Қолызды өйілті, арынас құрын ғұрын градус.
1: Борталды өйілті, арынас құрын ғұрын градус.
0: Қарамайды өйілті, арын ғұрынас құрын ғұрын градус.
1: Кейтінді өйілті, арынас құрын дөйірін градус.
0: Шығызды өйілті, арын құйрас құрын дөйірін градус.
1: Цаңжеді үйілді арунас 24 градус.
0: Хәмілді чілгір арунас 26 градус.
1: Турпанды чілгірі арунамас 32 градус.
0: Корылды үйілді арын доланас 27 градус.
1: Ақсуды үйілді арун хойрас 25 градус.
0: Атушты үйілді арын тавас 25 градус.
1: Қашқырты үйілді арун тавнас 26 градус.
0: Хотанды үйілді ағасын чілгірі арун хойрас 27 градус.
1: Үйрімшті чілгірі сәрімден үйілді. Арын негас 22 градус.
0: Шинжаңын сони меданаа дамжуулах нэвтрүүлгийг нэвтрүүлж төгсвэ. Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг Баттөмөр найруулан байршуулжи Санжара Кишикталай Кинж Буула Нарантуя нэвтрүүлвэ. Клан обчи сонссонтон баярлалаа. Нэн улан агуулгыг сонсох гэвэл таваас слушатин хэрэглэгчийн нүүрсүргий буулгаж болно.
3: Бүгд найрамдах дундуудаар дуусын инстна бэлхэмдэл давшлалтыг ахуулах хуулийг 2026 оны 7-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлвэ. Дундадын инстна хамтын цогцны нэзлэг хамтрыг бат бэхжүүлж, дундадын инстна хамтын цогцны байгууллагыг ахуулъя.